0: ora ko Rob Luha tēnei, te te whakarongo mai koe ki, te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai hoki mai anō i runga te wahanga o te reo te rangatira ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia mōhio no koutou, e tahi o ngā kaupapa e takotoa nei te wiki nei, kei kone e ia. Kia ora mai anō Shane.
2: Ngā mihi kia tātou katoa.
1: Ai, ka pai. Ka pai ki te runga tu i a koe. I tēnei rā, ka motu pena kei pōne kei koe, hoi no hoki, kei kona ngā mahi, kei kone ngā kōrero, hoi no whiti haere, ka motu ka rongo mai, iaha ngā kaupapa takoto mai ane i a koe mo tēnei wiki.
2: Ai, ka motu hei te taite, koe rā te rangi ka... Mea, ka whakatakoto ni ki te aroaro o te whare pārimata, te pūtea ātau, te tahua pūtea. Nā, kei te takiwā o te hianoa tu piri ona tāra, ka mutu koe tēmā te pūranga pūtea, ka whakapaua mo te tau kotahi hei muruinga nama kato o te kāwanatanga. Tā tūtū kato ngā minita, tuakana a tīmata mai i te Premier me Nicola Willis erua wiki whakatāre wingi ana te wharepāre mata nā ka tāia i ngā minute te mauhaere i ngā wahanga o te mea te tahua pūtea ki ngā kōkurutanga o te motu kauhau haere ai ia te kotahi tau. A koe tērā te tauira e whāia haere tiana, ne?
1: Ai, ai.
2: A ka bārama ki ngā kaipākehi, ki ngā tāngata e whai reo ana i roto i te hāpuri.
1: Ai, ka pai.
2: Ka mutu, hari te me kuau anake engari, koe tēnā te tahi mahi i whakaritea i whaiwhai māku.
1: Ai, o, kia ora. Tēnā mahi i ngā... I ngā tau katoa me te kāwanatanga ka puta e mō ngā pēke, you know, the budget, ka mutu i tēnei ano, e rongo ngā kena e here ana ngā pūtea ki kone, ki kō, ki wenei wāhi katoa. Ka tirohia a ngā rā here a kenei, e pēhana te tutuki, te āhua o te tatunga e roto i tō tātou kāwanatanga. Hoino kia mōhiono ngā iwi ono te hau kāinga, mōhiona koe, kia puta tērā, kei kona wetai tāngata tino pukuriri ana, ngā mea piki, ngā mea heke, ngari te mea ke, kia tino mōhio tātou e pēhana te takoto o a tātou pūtea, ne?
2: Ai, kei kona anō ngā te hunga e whakatete mai ana, e hoha mai ana, he korenga no te pūtea mātotoru mō ngā taumātua, mō ngā kura.
1: Ai.
2: A tēnā pēa etahi e amuamu ana hora kau te pūte tino rahi ana mo te tika i ngā rōri. Engari, mā koe mea tu ki a tātou ko te ahuatanga tērā o te mahi tōranga pū ne gu.
1: Ai.
2: Kore te katoa ngā tūmana ko e ea.
1: Ea, ai, tika.
2: Engari, o tira me hohana te tangata, ea me haere ki te pōti.
1: Ai.
2: Tēnā ora kau te tangata e whai manawana haere ki te pōti, hei aha te tangata. Hei aha māhu noho ki tō kāinga amamuai.
1: Ai, ka tika, ko mwena au ki ngā mea, kia āta whakākongia awai awai e pēnena te āhua ia tau. Kamutu kia mōhio noi tātou, te mea pai iaiana ki tāku nei titiro e Shane e, akongia wā tātou rangatahi e pēneana. Ngari kei konawetahi wā tātou tamariki ke te tino mōhio me pēha te takoto i wetahi o ngā kaupapa nei kamutu hoina okina te mea e rangatahi rātou. Hono ko waihongia ki te taha, mā rātou anō a pōpō nei, ka pōre mai ngā māngai ki te kōrero i ahanga take, ne? Ngari, ākua mō tēna, ākua tātou anō, ngā kaumātua anō, ngā mea e mahi ana, ko wēne ngā mea kia tino mōhio e pehana te takoto, ne, Shane?
2: Ai, ka mutu he whakataitai kei te haere hei te paunga o tēnei tau, nā kei kona Maria Meno. Whai whakaaro ana ia, kia whakapaua e ia tona kaha, kia hoki ki te whare pāremata, nā ko Willow, kei te whakatairanga i te kara mo te rōpū reipa. Nā, ko te kōtiro o Ngāti Hine, hoi rana i tana ingoa.
1: Huhana,
2: engari parangahi ana, ko Hohana.
1: Ai.
2: No Ngāti Hine, nā me te pua, me te piki puru o mea, Ngāti Wai, ko aitana ingo, ko āpera hama.
1: Āpera e mū.
2: Ki tau i rungi te pukamata, ko horea hone haruira, e pai ki hoki mai ki te whare pāre mate. Pā hari anā hau i pērā te whakatau o hone haruira.
1: Ai, kia ora.
2: Me nui tonu ngā mahi, hei whai mana ki te hau kāinga.
1: Ai.
2: Hoairani, ka mōhio, mihe mea. Ka manaakitia te tungāne, arā te tamaitia āpera hama, mehe mea ka tautoko tia rānei te tahi o aua kōtiro, aua wāhine, hara ko te kōtiro aua wāhine. Tēnei hīkoi kei a māua ko Winitana, e hala mō te tangata nōheo nei, girly? Tā te mea, ia te kotahi rā e tātāngi ana koe roto i te Aotorangaubu. Tā te mea, e tai o ngā kupu e maringi mai ana i o māua māngai, ora kau e rata ana ki ngā taringa o te marea.
1: Ahe.
2: Nā, mehe mea, kāhore koe e pai ana ki te taunutia koe, ki te puta ngā kupu whakahē, kei kona ngā kai whakatete.
1: Yeah.
2: Engari, māku te kōraratu ki a koe, ko e te kawa o tēnei au e noho nei māua. Me tino pakari te tangata. Mahala nau te tahi kupu i puta mai i a Graham Neho. Aroa nau ki haio i tai atu ki te tangi mo Graham. Engari, kaha no tēnā tangata te peka mai ki te kāingo taku pāpā. Nā, mahala nau te tahi kupu i maringi mai o na ngutu. Te kame mai keu. E shei te tahi kōrero i a mātou i a Wāinga Tonu i a mātou i Ngāti Kuri i a mātou i Tamarikiana mō te poaka. Aia te rā kōrero, te kama mai kiau, nā tūpono koe ki te poaka mahi nui ki a mau i a koe tēnā poaka ko kania te poaka.
1: Ai.
2: And mai au hea te tikanga, he said, bene me te tangata ko tino pakari, ne?
1: Pakari,
2: tino
1: ai.
2: Ua ua rawa te hopu. I said, nā, ko kania te tangata. Nā, me pērā rawa te tangata I roto I te Aotorangapu. Te hoka pātai atu ki a Waitai Petra. Katakata Waitai. Mea mai a Waitai kia. Ai, I mea, I te upauri hoki te rā kororo mo te tai tangata I roto I te futuporo. Me ua, he ua rawa te hopu I te tangata, ko kania me te pene me te poha. Horu mōhio mene taungana koe ki te rā kororo.
1: Kia ora.
2: Nā pēko, he tai mōhio ana ki tērā kōrero.
1: Te kōrero, ai. Ko wēnā ranga āhua I nā mua, kia kōrero rātou wēnā āhuatanga ko uro koe te kata ki te rongo I a rātou I nā mua e kōrero ana wēnā.
2: He rawe mā rātou,
1: ne. Ai, kamutu, ka rongo koe wēnā kōrero, e teitei mai kore koe wareware nā te mei mōhio ana koe I kōrero ngi I tau a wāra. Ai.
2: Ai, mahala nau te tai hoki. Ka hoki mai ahau I poi hākena. I taua wākua, niru mai ahau oku tohu mātauranga I te whare wānana. Nā, ko tai tau, hāwhi tau, aharade, koi nāno taku mahi he ahu whenua.
1: Ai, ai.
2: Āwhine taku pāpā, whakatō meringi māua ko taku hoa tuatahi, taku wahine tuatahi.
1: Ai.
2: Ki hai au I pai ke hoki anō rapu mahi tūturu ai.

0: Kau tā rātou tono, maharanau i a, wairani, puhi ko taharani. Ka me mai kia ui, koko e te paru ārau. Nā ka pātai au ki taku krangi mamai a te tikango te ngā koro. Te ka me mai kia orakau mātou i maumau i o mātou, moni i tō mātou, kaha kia tono a koe ki te whare wāna, hoki mai ai koe he tangata mahi kāri no heo nei koe, te rā te tikango te ngā koro.
1: O, oh, kia ora. Ka pai ki te rongo atu e nā wāhi kōrero. Hei, rongo ngā mau a tātou tāngata o tēnei ao, nā te mea ko ngarongaro katoa rātou. Ka mutu kia rongo i iaiana, ko mōhio rātou, i pērā ngā kōrero i tērā taima, ne? Ai. Mihi atu kia koe. Shane, ai, tēnā koe, ngā mihi nui ai, me ngā kōrero.
0: Ai, ngā mga kitanga, ai, tātou.
1: Ai. Ai. Ai, hoki mai ko Shane Jones tera, me we tahi anō ngā kōrero, ngari mōhi anō koutou ka puta hoki ta tātou pūtea a te taite. That's the budget, ka mutu ko mōhi o koutou e herena ngā mea katoa i roto i te kāwanatanga. Kia mōhi o koutou, mā koutou e tītore-tore, kia kite ake e pehāna te haere o ngā mahi, ngā kōrero, e whiti haerena ngā pūtea ki hea. Nā no reira, ngā mihi nui kia tātou katoa.

0: Hei, kia ora e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o tihi kua tika, tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Hei, ki rungi te waia kōrero, ko te tunga ne āpera ranga taua pai me ngā kōrero hā kinekina o te wiki, ko te riki, te futipōro me te poi tarawhiti, nō reira me tariha ke tātou ki āia, tēnā koe āpera.
1: Hei, a tamari e tātou i te whānau, a tamari e mai e chau.
0: Ai, pēhia rā koutou i te Tāmiki Makaurau, e āhua kā pua ki kai taia nei, a hoi no he rangi pai tini.
1: Ai, he rangi mokopuna anō, ka hihi mai a tamanui te rā kāre kore, ka kite a mai, ko te tamatoa e toa haere ana.
0: Ai, haruru tunu ana tēnei taha o te moana, ki Aotearoa nei tō rātou toa. Ki ngā taniwha, ngā kaurehe me ki, nō reira mākua e waiho mai ngā kōrero e ho.
1: Tika tāu e rangi, tuatahi ake me mihi kauana ki tō tātou kapa tamatoa. E whetu ngā toa ngā kāre rātou i hinga atu. Nā wai, ko tēnei tīma o te tarako nā, o te Dragons, te kaumārima ngā hinganga. I tēnei wā kāre e toa ati i tētahi kēmu. Auare aki ki tērā tīma i tēnei wā. Hoi anō, ko te tatauranga mutunga i tēnei kēmu, 3 ki te 12. Ka eke noa o ka taunoa tō tātou kapa ki te tūranga tuarua i tēnei wā. 20 ngā piro o ngā mākame ki kua riro ai e rātou i ngā toanga o i te tāpeke ngā tēpū. Me hoki atu, me hoki kau atu tātou ki te kēmu e tākorongia tō tātou kapa. Kua kite, kua patapata mai ana te ua i Wollongong i tērā pō o te Hatarei. Hoi anō, he nui ngā hapa, kei wainga nui tō tātou kapa. Etahi wā, ko hā leka hala sima tērā, ko whara te pōro, nā te uapea, nā te honunga kei wainga nui ngā kaitākaro. Hoinano, kua hikina te kaunga o etahi o enei kaitākaro pēnei Harris Tavira. Pēnei ia te Maire Martin. I te rā wiki, ko ia te, i te paipai tapu, ne? E noho ana o tōna karanga. Nā te whāranga o Boyd, ka eke ki tērā taumata te Maire Martin. E rua ngā piro ngā mōna, ko Kān Alofi Pereira, anō i te parirau, ko ia tērā, e whiwhi anō he piro. Me te mea nei, ko tēnei mātanga, tēnei koroheke, ko Dallin Watene Zaleski, ko rapu ana i te pōro, ko oma mai tōna 20 mita taino atu ki te rārangi piro. Hoi anō, kei reira tō tātou tīma e noho pūana ki te tūranga tuarua i tēnei wā, hei te rā tapu ko te kēmu nui tātou mā, e kainamu mai nei, kei wainga nui i ngā Penrith Panthers, te tīma tuatahi i tēnei hakataitai.
0: I tō ana rātou ngā tamatoa, hoi no, tika tonu o kōrero, e hia ngā he, ngā hapa ki roto i te kēmu rā, hoi no tō rātou ārai i tō rātou rārangi piro ho kei runga no atu i tēnei o ngā tīmo ngā tamatoa. Me tērā hokinga mai o Tui Vasa Shek, engari whara anō tōna waiwai hoki he waiwai hape āhua pēra kia tēna Boyd.
1: Hape tonu tōna waiwai i tēnei wā i te miniti 20. Kua noho tahāke. Tua Vasa Shek, tōna wharanga, tōna pona, me ki, hoi anō, kei reira tētahi atu rangatira e tūtū maina, pēnei i a Leia Taua, pēnei i a Pompi, e noho mūana i tēnei wā, engari kua hoki mai ki tēnei kēmu hirahira rā wātū kei Wanganui te Panthers, hei te rā tapu nei. Ki tāku e titiro ana, aha kua ko whara te nuinga o te wā, ne, ko te completion rate kei raro iho i te 50 paihineti. Te nuinga o ngā kēmu ko tēnei tīma 90 paihineti, te completion rate, ne? Engari, aha koa kei raro iho rātou i tēnei kēmu, ko whai wāhi rātou ki te toa ake. Ne? Ko whaiwhai i tētahi atu ara. Koena te mea pai ki ahau e mātakitaki maina i tēnei kēmu. Ko ngā pikinga me ngā hekinga kei tērā kēmu, kei tērā kēmu, kua whai wāhi anō tēnei kapa ki te riro atu i te toanga o te kēmu.
0: Ai, ko wētahi atu o ngā kōrero, ko ngā whana piro, pēhia rā ōwhakaro mō tērā haipapa nui ki roto i te tīma o ngā tamatoa i kite ana i tētahi wā ko Chanel Tavita Harris. Engari e hea ngā whana piro ia i whana atu ki te taha. I mea mai wētahi a Waiho mā Tuapiki tero ngā haepapa nui. Engari e tētahi atu o ngā ingoa ko Pompi ne, wētahi atu ngā tohunga i tero o ngā mahi ki runga i te whira.
1: E rangi, i tērā wiki, ko himo atu tā rātou tangata e kiki ana te pōro ko Poitera, ne? Nā tōna whāranga i tōna pona, tōna turi, ko wai ko atu. Ki aune ai ko Pompi tērā, ko ia te mātanga i tērā āhuatanga o te kēmu. Ki aune ko Harris Tavita he pai ana ki te ū ki tōna ake kēmu. Ne waiho ngā pananga mō etahi atu, pēnei ia tuaupiki ia Pompi mā. Hei te wiki e tū mai nei ka kite a ko wai te tangata e whana mai e te pōro. Me matua mōhio tātou. Ko Ivan, ko Cleary te rā tu taha o te whira, ne?
0: Jika.
1: Kāre kore, ka whana tōna, whana ngā keiwainga nui ngā pauēru.
0: Ai, rauero atu, kia runga ki wero o ngā kōro e pāna ki tō tāua tīmo, tō tātou tīma noa o te aroa nei ko ngā tamatoa. Pehea rā te whutupōro.
1: Ai, te whutupōro ngai o tātou mā. Hei te wikene nei, te wikene mutunga o ngā... O ngā rauna me ki tā, hei ngā wiki e heke mai nei ko te whiringa whai ti e tuake nei. I tēnei wā, te tāpeke ngā tēpū kāre e kore ko tēnei tīma no pōne ke keirunga no atu. Keirunga no atu i hau kere kere tia rātou i te Otago Highlanders. Whātekau mā rima ki te ruatekau mā waru. Ko te kēmu matua i te wiki nei, ko pāhimo atu, ko te kēmu kei wanga nui i a Waikato whānui, arā ko ngā Chiefs. Me whatu moana me te tīma no Waitaha ko te Crusaders, ne? Toa whakaihu waka i te rātau. Ki roto i te taiwhanga hau e kia nei ko te Kaha One Stadium. Kua kiki ngā tūru katoa i te taiwhangara. Toru te kaumā ono ki te toru te kaumā rua. Kei runga noa tu te kaunga o ngā tīma no Aotearoa i te neiwa. Kāre e kore ko te tīma Hurricanes, Chiefs, ko te Blues, me ko wai atu. Me te Crusaders, kei runga no atu. Ko ngā tīma e whaiwhai mai nei, ko te Brumbies, me te Queensland Reds. Me tika, me mihi ana i te moana Pasifika e rangi. Ko tēnei tā rātou kēmu mutunga i tō rātou ake kāinga ki North Harbour Stadium ki te Raki Pai Whenua. Tata noa iho rātou te toanga atu i tērā kēmu ki Wanganui te Queensland Reds. Hoi anō, kua hinga rātou 33 ki te 31. Ki tāku e rongo ana, ka tāmo ana tēnei tīma hei te tau e heke mai nei. Aha kua ngā pikinga me ngā hekinga, me mihi kau ana ki ngā whanaunga o te moana nui ākiwa.
0: Te kite i wene o ngā tīma e whā ki runga i te teupūra noa o te aroa nei he tohu tērā mō tēnei o ngā hakatatai ko te whutupōro ngāio. Nō reira ki haiau i mā takitaki i tēnei te pōro e ngari kai ākoe wētahi o ngā kōrero e pāna ki te poi tarawhiti e hoa?
1: Ai, ka eke te arapiki, te Northern Mystics. Ki te tūranga tuatoru, ko te Northern Stars anō, ki te tūranga tuawhā, tāku e ki te ai, ko te Canterbury Tactics, kei runga no atu, tuaru ake ko te tīma no Oteputi. Ai, hei tēnei wikine, te wikine matua mō rātau, e toru ngā rauna, e whā ngā rauna e toi ana kātahi, ka tuana ki te whiringa whaiti.
0: Oh, pai rawa atu, ko tētahi o ngā painga tahi anō, ku kōtiro i tīmata i tēnei te pōro nō reira, kia whakāturia wēni o ngā kēmu ki a rātou, pēhea rātou, eke panuku te tangoroa. He kōrero haka kapinga wai āpera ki wēni o ngā tūwhai āhuaranga o te hā kinakina. Ki rote ao te ora nei, ārā huri noi i te ao.
1: Tātou mā, kua toa ake te Auckland FC, ne te tīma no Tāmaki Makaurau i te A-League o Ahitariria. He tuatahitanga no te tahi tīma o Aotearoa. Motu hake ana te whare i te mare a i reira i Go Media Stadium. I toa ake rātou tahi ki te kore ki Sydney FC, me mihi kau ana ki Auckland FC i te kēmu poiwhana i tēnei wā. E rua ngā tau noi hō, ko noho rātou i tēnei whakataetae. Auware ake mō tō tātou kapa no te whanganui ātara a te Wellington Phoenix. Te kaumāwaru tau rātou e noho ana ki tēnei whakataetae. Kāre rātou i eke ki te taitara matua. Hoi anō, me mihi kau ana ki te Auckland FC.
0: Oh, ai, rauhero atu te rongo ki wene o ngā karere o te wae pāna ki te poiwhana hoki. Ehara tēnei he kēmu rongonui ki Wanganui a tātou katoa nā te pai o te riki me te nete pōro, te whutu pōro. Engari, kua tīmata kei wētahi o ngā tamariki ki roto i te kāinga nei o te hiko tika kia pai atu i ngā ara o ngā tīma pēnei i te Auckland FC. Ah, hoi no mihi anō kia koe mo wena o ngā koro e āpera kia matāra ki ora.
1: Kia ora mai tātou.
0: Ai, mihi anō ki tero ngā kaikawe pūrongo mō te hā kinekino o te wā, ko āpera rangatau a pai. Nō reire tātou, mā whai atu i wero o ngā kōrero mō te riki, te whutupōro ngā ioara, te Super League, me te poitarawhiti hoki, te nete pōro. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i ringa o te hiko o te ika, iwa tuku mā whitu, ira tahi, te iā rere.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarunga mai nei ki te tātou taonga, te reo irirangi o te hiko o te ike i tēnei haora te kuaka mārangaranga. Ai, tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero, ko Aperehama Edwards te heamana o te pāri o Ngāti Wai, ki te korue pāna ki tēnei kaupapa o te pāti Māori me te turanga matua o te tōranga pūkiroti te tai tokerau nō reira me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe, Aperehama.
1: Tēnā koe te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, kini krangamaha e hakarongo mai nei ki a Taua.
0: Ai, rauero atu ki a rungi ki tō reo e rere haere ki rungi tātou reo irirangi. Ai, he rangi pai tēnei ki rotu i te hiko tika, pēhi ana koutou?
1: Pērā tahi ki konei, e paki ana te rā, nā reira, e koa ngā ngākau.
0: Ai, pērā hoki te ngākau o te tini me te mano i te rongonga atu ki tō tono. Ki tēnei tūranga mō te tōranga pū ki roto i te tai tokerai. Hoi no, tuatahi ake, i ahu mai te whakaaro i hia ki te tūtoringa, ki te whiua, tō ingoa ki roto i te pōtai.
1: Mai rā noa hau, i whakapono nui ai ki te kaupapa tonu o te pāti Māori. Kia noho, kia uta ngā manako ki runga ki te whare ko tōna pūtake, ko tōna manawa, ara ko tātai ko te Māori tonu. Kia riro mana e kawe i te reo te iwi, ki roto i te whare pāre mata, ki roto i te whare whakatau i te ture ki tēnei whenua. Nā reira, mai rā noe i whakapono ai ki te kaupapa o te pāti Māori, o tira tēnei whare, he whare mārohirohi. He mea hanga, ētahi ngākau, ētahi hine ngaro nui no te ao Māori, hei aha, hei painga mō tātou o tira mō ngā reanga e anga mai ana. Nā reira, kua hau tēnei e taua whiana, kia māroro tonu te tū, kia pakari tonu te tū o tā tātou whare.
0: Ai, te timatango o te tau e whakaaro nui atu ki ngā mārei kura e toru, ko Whaia Mariamino Kapaki, ko Huhana Linden, Pāti Kākāriki, ko Willow Jean Prime, hoi no. Ai, te toko whao kautau i nāe nei ki roto i tēnei o ngā rehi, kia whai tūru ki roto i te whare paremata, kia whai tēnei tūranga matu mo te kai tōrangapu o te tai tokerau. Pēhia rā te urupare nui o tō whānau, o tō hapu me te iwi nei.
1: Ai, tuatahi ake, ka tino mihi atu au, ki waku krangamaha, ki tērā o ngā whāia, ki a Maria Meno, ki waku kranga tuahine hoki, ki a Willow Jean, rauko Huhana, enei wahine he hautupu ano te kāenga, ko roa e pīkau ana i ngā mahi. Nā reira tāku e mihi atu ana ki a rātau, ko mātaura tēnei, e anga atu nei ki te kawe i te reo te tai tokerau, ki roto i te whare pāre mata, ka mihi atu ki waku whanaunga. Ko te tikanga ka whae au i roto i e mei mahi, kia kau e whakaparahako i oku ano. Reira, hoi no rā tāko e mihi atu ana ki a rātai. Mo te taha ki tōku ano hapu, oku hapu maha o te kāenga, tatu ake ki taku iwi, oku iwi, rāhoki te huri pēhea i te tai tokerau. He nui te tau toko mai, he nui te āki mai, kia toro takuringa ki te kawe, ki te reo te tai tokerau, i roto i tēnei āhuatanga. Ātia tēnā, kei te kāinga oku pūtake, kei te kāinga kei te tai tokerau taku ngākau. Nā reira, mihi nui atu ana ki aku whanaunga, ātia huri pēhea i te tai tokerau.
0: Hoi noi, ngā pō rarirari ki Wainga Nui i te pāti Māori i tērā atu o ngā tau. E tupu ana te ngā kaurua, te pōkai kaha ki Wainga Nui i te iwi Māori. Nō reira, hiaha tōaro ngā nui i nā whiwhi atu koe tētahi tūranga ki roto i te whare paremata.
1: Ai, he tika tonu tēnā kōrero. He tika tonu tēnā kōrero. Ka mutu i ki te au i te taimahatanga i tau ki runga ki te ao Māori, nā roto tonu i ērā ngāngare me ērā pōraruraru. Tāku noiho me anga whakamua te titiro, me kōkiri whakamua tā tātou kaupapa. Kia ū, ki taku mōhio, kua hoha te iwi ki ngā pōraruraru me ngā taimahatanga. Kua hia, kia maiangi te titiro. O tira kia kawe tika ngā mana ko a te iwi ki tōna tutukitanga. Hei roto i te kotahitanga. Nā reira, koe rā tāku e whai nei, ai, e mihi atu ana mo te āhua, kua pā ki o tātou whanaunga i roto i ngā marama me te tauko pahure. Engari, tāku noa e anga whakamua ana, e titiro, titiro atu ana ki te pae tawhiti, o tira e whakamautanu ana ki te pae tato.
0: Ai, mohio ana tātou katoa te tai tukirau ki a koe me o mahi aumangia. Hoi no heaha te hakatau o te pāti Māori ki tō tono ki a tū hei kai tōranga pū no te tai tukirau.
1: Ko whakapūmautia te tono i tēnei ata. Nā ko kōpaua hau hei māngai mo te tai tukirau i roto i te pāti Māori. Nā ko te rongo kōrero mai te pāti Māori tonu e hari. E rongo ake anā rātou i te aroha o tira e mihi nui mai nei ki a tātou. Hore kau anau kia tino uru atu ki roto ki ngā huihui i te mea ko taku aro ngā matua i tēnei wiki he huihui ki ōku anō. Ki o tāu anō i te taitoke rau nei. Nā, ko whakapūmautia, nā te taitoke rau tonu a hau, nā ngā mema o te taitoke rau tonu a hau i Taunaki, kia puta hei reo mo te taitoke rau i roto i te pāti Māori. Nā, ka huri atu ki te whakawhirinaki Pākaha ki oku hoa maurua, kia ngātahi te anga whakamua.
0: Ai, nui rau atu ngā mahi ki mui a koe i tēnei wā, o hoi no, i wēnei o ngā tau e kai namu mai nei, ko koe tētahi, he pautiaki, he pautikanga, he heomana, wēnei o ngā tūranga rau ki wēnei o ngā kaupapa rau, no reira, me aha koe me wēnei o ngā tūranga me ngā kaupapa nei.
1: E pai ana, ko āta kōrero tia mātou, ko whakatakoto he mahere, e pai ai, e nā kaupapa huhua. E hara i te mea ka whakarere anoa kia hinga. Ia au e mahi nei waku mahi, e hara i te mea ko hau anake. He whanaunga pātata i hikoetahi tōku taha, e āhei te pīkau i etahi o e nā pīkauranga kia pai ai te kawe tonu atu o aua kaupapa. Mohio tonu au ko aku whanaunga e tūtahi nei, mo te taitoke rau kua toru tau rātou e mahi ana i wā rātou mahi. Ahau mahu eiho nei, he rima marama noiho kei au. Nā reira, ko taku aro ngā matua, ko tēnei huarahi, ka whakapaua i taku katoa, kia pai ai, taku tū ki te hiki i tā te taitoke rau e hiahiana.
0: Hoi no ko tōtō maiti tērā i roto i te whare parimata, hei kai tōru ngā pū taiohi i tērā atu o ngā tau, ko koe tēnei whai atu i tēro o ngā haupapa nui ki runga i a tāua te Māori. Hoi no he koro haka kapinga wau ki ngā whanau ngai hakorongo mai nei e āpirahama.
1: Aira, ko tāku noiho ki te iwi me utātou. Me utātou. He taku mihi nui atu ki te hunga i āki i āu ki a tuku i taku ingoa. Mihi nui atu ana hoki ki te aroha me te tautoko nui mai a te iwi ki āu i roto i ngā rangi nei. Hore kau anoi ki a whakaputa i te tahi kōrero. Koe a tēnei ko taku whakaputa ngā kōrero tuatahi. Nā reira tāku he mihi me te mea tū hoki ki te iwi. Are mai he nui te mahi kei mua. Iau, o tira kei mua i a tātou, engari e mohio ana hau, harakau hau e pīkau ana i tēnei mahi ko hau anake. Nā reira, koe rā tāku, e mihi nui atu ana, e mihi ana ki te pāti Māori, engari ko te mihi nui rawa ki te taitoke rau.
0: E kara kaore kore, he hautupua ngā mihi ka uhia ki rungi i a koe, i tō katutu i tō ringa, mō tēne o ngā tūranga me tō whiwhinga hoki ki roto i te pāti Māori, e taku rangatira e apirahama kia matāra ki ora.
1: Ora rā, ngā mihi.
0: Koia tērā, te reo o Abraham Edwards me te hakatau o tōna tono ki te tū hei kai tōranga pū mō te tai tukirau i roto i te pāti Māori. Nō reira, hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i riringa o te hikua te ika, iwat kou māwhitu, iratahi te iarere.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumā whitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Ai hoki mai anō I runga te wahanga o te reo te rangatira, ako Gilly Clark tēne me tāku kai kōrero ko Hāmi Piripi. Hoino, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā āhuatanga e pāmaina ki a tātou, I roto anō I ngā kōpeketanga, I ngā marama, engari te mea pai kia rongo ngia ngā kōrero. Tēnā koe Hāmi.
2: Tēnā koe whāia, tēnā tātou katoa.
1: Oh, ka pai I te rongo ati I ākoe me te reo. Kamutu ngā āhuatanga e pāmaina ki a tātou. Hoino, ka hoki maino ki te hau kāinga ki roto I muri whenua ki a rongo ngi ake. Iaha pū e tahi o ngā kōrero e puta here ana. Engari, tēnā pea, ka rongo anō koe we tahi o ngā kaupapa ki roto I pōneke. E pāpāmaina ki te kāwanatanga. Ko rongo ngi ake I tēnei wahanga. Ko a ka mutungutungia we tahi o ngā mahi. I te wahinene I the minister I Nicola Willis for public services on cuts, ne? Nā, koe oena, we tahi o ngā kōrero. Kamutu kei konei anō a Hāmi. Kia ora mai, Hāmi.
2: Kia ora, whaia. Hoena, āhua mataku hoki au kia putataku kōrero mo Nicola Willis me te āhua tanga o wana kaupapa aroha nau ki tō tātou nei iwi. He whānau pōhara, no, oh, you'll be very pōhara afterwards.
1: Ai, ka tika tau.
2: Koe tira ngā mahi a te kāwanatanga.
1: Kāwanatanga, ai.
2: Ai, rā. Ina pōrā I hui mātou te rōpū kāhui I raraunga. Te rōpū kāhui raraunga. Koe tira ko te... But the statistical profile now get the kohi kōrero data rānei kia whai rawa hoki tātou e rutu I te āhuatanga o ngā kōrero. I ngā pōra I noho nei tā mātou nei rōpū ki te mo te huri tau te kau tau I roa tēnei rōpū. E whakamahi ana ngā mahi e pāna ki te senses wena mahi katoa. Nā, I runga I te hari o te huri tau o te rōpū nei nā. I haere mai Peter Lucas ki te whakatakoturi wana mahi. Nā te mea, koe I e te mea anga whakamua nā. Kei mua hoki te koroke nā I ngā mahi katoa. Tino paira watu wana mahi. Nā reira, I hui mātou he nui hoki te hui. Ngā tohunga mō e nā tūma mō mahi I haere mai nei ki pōnehe. Tainu mai ki ngā memo te whare pāre mata. Ngā mea te nōta anō hoki rātou I haere mai. Oh, tino pai au. Pai rau atu. Pai te kai, pai ngā mea katoa. Nā reira, kua rewa tēnā kaupapa. Mo te data sovereignty, nā kāore kore, kā riri mai te kāwanatanga mo ena kupu haua. Engari e tikana ki pupuri tonu tātou ki te mana o ena mai. Nā te mea he taonga no hoki tēnā kōrero me pē hoki tātou e tiaki wa tātou nei o tātou nei tāngata. Mea ki hei tātou I tino mōhi o kōwai rātou no hea rātou e mea rātou nei circumstances wena kōrero katoa. Mea ka tika te mahi a ngā rōpū tautoko e tikana kia whai kōrero hoki ki te whakatutuki. Nā reira, tino pai hoki te hui. Engari, ko whakatūria tēnā rōpū, tēnā hui I rāne I runga I ngā pokuwhiwhi o te Iwi Chairs Forum, National Iwi Chairs Forum, koe tere ko the ILG, the Iwi Leaders Working Group, mō ena kaupapa. Nā, ko pai te haere o te Iwi Chairs Forum, te ahu nei, kei ngā taha hoki a hau i enei rā, engari, pai taku mātaki-taki atu ki te kaha o ngā hunga e whawhai ana mō tō tātu nei tino rangatiratanga. I runga anō e ngā tūru nei mō te Iwi Chairs Forum. Te āho nei, koe tērā ko te rōpū whakamutunga e troi tonu ana a motu neina kua hauā hoki te kaunihera Māori kua pohara e tahi atu rōpū wena momo kino katoa wena kia kaha ke tātou ki te pupuri ki o tātou taonga ki te mahi ngā mahi a ngā tupuna tēnā pēr. Ka tai atu tātou ki tēnā kōrero mō te maramatanga.
1: Ai. O, ka pai ki te rongo atu I tēnā te hui nā pōra i haere koe, kamutu ko tutu kiwe tahi o ngā mahi, kamutu te mea kē. You know, me pini pia tāko titiro e hami, kia tātou ākua, iaha te mahi hihiana tātou ki te hono atu, kia mahingia ngā mahi nei, here mai te kāwanatanga ko wero werongia tātou, ko aka takahia tātou ki raro. Kamutu ko tēnā te āhua teitei mō te kāwanatanga e titiroana ki wetahia ngā mahi e whakārongiana, kia here mua ai tātou. Kamutu, here mai te kāwanatanga, ko pēhia tātou ki raro. Kamutu, ko wena tō rātou āhua, ne? Kamutu, te mea kia tātou, kia kakama tātou ki te hono atu ki ngā kaupapa. Kamutu, kia mōhio ki te whakautu atu ngā take e pāna ki tērā o ngā āhuatanga e pēhingi ana tātou, ne? Tēnā te mea. Ngāri, ka pai.
2: Mena ka hake tātou ki te tuku poti.
1: Ai.
2: Well, tēnā pēr ka tika te haere o te kāwanatanga nei. Ka rongo rātou ki te ngau o te toki.
1: Toki, ai. Pono marika.

0: Te nara koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo rirenge o te hiko o te ika. Ai, mihi atu ki ao koutou katoa e are taringa mai i tēnei wā. Ara, a kia māwa tahi ko ruku wai Tipene Allen me ngā kawe pūrongo o te wā. Nō reira me tarhi ake tātou ki ai, tēnā koe e ruku wai.
1: Tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa e hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo rirenge. E kōrero atu ana ki a koutou.
0: Ai, o, mihi anō ki a koe, whai wahi mai kia hora ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa ngā take o te wā, ai, te kiti a koe ki tero ngā kaupapa o te tai toke rau, he tai, he toke rau, e kaupapa nui rau atu tera, o, hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihini ki Wanganui a tātou, me ngā take.
1: Ai, tika tonu rā, te pinihini, kanui nei te utu, kamiti e kiti ana tātou i ngā utu o mea ke atu. E whai pānga ana tēra, te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kōrero hau i roto i te rohe nei, ko etahi e me ana ka kore a hau e traiwe i taku waka, i mea rā, i mea atu rā, ka noho mātai ko tōku whāna ki te kāinga, kia tiaki i te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tētahi o ngā mate nui, kaore tātou i te tino mōhio, i te marama te mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua, nā reira. Kā roha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hihi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātou e rā mahi. Tīra te ahunga mai o e rā mea. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
0: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou, e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou, e haka kiki i ngā traka, te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka me ngā waka, huri noi te tai Tokerau. Nō reira, he tino take tēnei mā tātou. Hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
1: Ai, tika tonu rā, kamitu, me pēnei peaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga. I te mea ko, kei te taupo te tātou. E ki te ana tātou, e tūtū mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata, kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, ko reira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai i nei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ko te cost of living tētahi o wērā mea, kua rō nei rātou e kōrerohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohonu, ko etahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te tai tokerau nei, infrastructure, nā, e hia nei ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore ki aunei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e paia e o tātou huarahi me te haere re haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. Ia o waipuketanga ka horo whenua i roto i te tai tokerau. Anā ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātou kāinga. Nā reira, me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhiti doki me etahi atu. Nā, ki te kore rātou whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kaore pia rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i te tai tokerau. Tētahi anō mea, ko ngā
2: ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te taitoke rau, me tā rātai mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nai, mōhio ana tātai, koia te tahi wāhi, ka tuku nei e ngā whānau wa rātai tāngata, kia haere ki te ako, nā ki te kore e rau mea, ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau, ki te kore rātai e whai akoranga. He nui ngā kaupapa, me whakaaro ake tēnei kāwanatanga, me tāku kia rātau, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātau, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, e whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhio ana tātai ki ngā taupatipatu o te wā, e rangi kaore ai no kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, koreira e tahi waku i whakaaro mo tēnei kaupapa. Ei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā, kua tite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te pūoho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, anā reira kua whai pānga ki itahi o tātou, kā mutu tērā wahanga o te taitoke raunei, kua whai wāhi atu ia ki roto i te pāti reipa, hei kai tono mo te tūru o te tai hauauru, nā reira dāua tahi ko te kai ārahi takiru o te pāti Māori a Debi Ngāri Wapeka, ka aru atu te rā tūru. Anā kia whakaanwa ke ki roto i te taitoke raunei, ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ka aru i tēnei tūru. Nā reira, ki te ana tātou, e timata ana, tēnei nā te patipati i te pōsi. Hei aini, puta atu ai i te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea, aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua heke iho raini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
0: Ai, kua haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tū hei kaitoranga pū i tēnei tau hoino ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kōrero anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori e i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
2: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai konei te tai toke rau e pātai ana i tērā pātai ni kia rātau anō. Ngā wāhine katoa e ka mihi atu hau kia rātai. Mōhio ana tātai kia rātai ni o tātai cousin tonu tīra. O tātai whaia, o tātai whaia. Nā reire, mōhio pai ana tātai kia rātai o a tangata nei. Ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka putai o rātai pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitoke rau. Koia tētahi mea nui. Nai, mōhio ana tātou e arotake ngā ana te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngā ana i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tāku e hihe nei, ai kaurāini ka whakahoki atu kautau i te tiriti ki roto i era ture. Ai kaurāini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori i roto i te haora. Ai kaurāini ka whare te Māori ake, motuhake nei, i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, kā tutuki i a kautau, ki te whai wāhi atu kautau ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātou. You know, o tātou cousins tira. Nā reira, ko te wahanga hei akiaki ma rātou, ko te akiaki o rātou pāti, kia whakaro ake, he aha pū ngā mea I hihia nei te taitoke rau, ka mutu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te kautoko I e rā wawata.
0: Tō tātou wai Marie, I reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e wharikia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te mārei kura a whaia Maria Mino Kapakingi. Hoi no pera ki tō kōrero. Mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā, engari pēhia rā te haere o te pāti o ia o rātou, koia rā tētahi o ngā pātai nui hoino, ko tētahi o ngā take nui ki waingani a tātou te tai tukarau hoki, ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki pēr ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei ki wenei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
2: Ai. Ko te akiaki kia rehita. Ko te akiaki kia rehita. Hako taku mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana. Tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e beatu ki tētahi atu me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke. Te tikanga mo te āhua o te tuki pōti o te aha suraini. E rangi, ko tātu, he kino tēnei kāwanatanga. ko tahi pia te ara e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga ana ko te pōti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātai katoa, kia whakarere ki te ahinga o Aotearoa nei I te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātu kia koutou. Hakoa te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihia koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo, e tahi atu ki roto I te whare, ko te ara e tutiki ai tira hiahia, ko te pōti. Kamutu ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou I nei wā paimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e ora ai. E rangi e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei I te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana I roto mai I tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau I te aha, ko tā tātai he rongo I ērā whakataunga. Nā reire mihi ana kia tātai.
0: Ai, mihi ana kia koe mo wene o ngā kōro. Ka no reira tāku kia koe ruku wai. Kia matāra, kia ora.
2: Kia ora.
0: Hoinu e tātou mai, e kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tūhine no te kāinga nei, a Rukuwai Tipine Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti, i ui a te pātai ki te minita whanaketanga Māori kia tama pōtaka, me nā rānei i tutuki i aia te nuinga o āna whāinga, hei minita. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti, i ui a te pātai ki te minita whanaketanga Māori ki a tama pōtaka, me nā rānei i tutuki i aia te nuinga o āna whāinga, hei minita. Hei tā pōtaka nāna i ārahi e te hio ngā whakatau ngā tiriti huri i te motu, a nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aiwa kaupapa ki raro iho i te marumaru o āna kōpaki, arā ngā take whā omoomo i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa, whanake i te Māori.
1: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme, kata ki te iwa te kaupaihenati o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, whakarewatia e te kāwanatanga. Tae atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori. Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
0: I whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōtaka matariki herenga waka. He kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhou Māori ki tā maki makaurau. Kā tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, ā ko ngā kaupapa ka pupu ake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o matariki, ngā whakāturanga toe me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai kia kingi makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko matariki te kaiwhakakotahi i te motu i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
2: Ko te tino tūmanako pia mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātou o tā maki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai. Ko te kaupapa ko ia pia tetahi atu hiranga ko te whakakotahi a tātou, i raro tonu i ngā ritenga, i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
0: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tū raruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa, mā te rangatahi me te Māori. E ai ki te rīpuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara, hei tā te kai tohu haura Māori, hei tā Mariah Johns, ko te tehi o ngā take e pēhia nei ngā ratonga haura Māori, ko te iti o te pūtea ka tauiho kia rātou hei pūtea whāngai e ngā kaimahi. E whakahaere nei i ngā hōtaka haura whānau.
3: E hara te mea kaore e tai e rātou ki te api ki te manaaki wa tātou whānau a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huru kā reire te mani. Koina tētahi tino meki wero kia rātou kaore te orite, kaore te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ina kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: I whakamanahia e oranga tamariki tetei haumitanga ki tetei kaupapa iwi, hei tiaki ngā tamariki o te takiwa, he mea kōkiri e te runanga a iwi o ngā puhi. E ai ki a mane tahere i te runanga a iwi o ngā puhi ko te redeketanga nui o tēnei anga tiaki tamariki i ngā kaupapa i waihangatia i te krauna ko te āheia te iwi ki te noho tahi me ngā hapori o roto mai i aua rohenga i te korenga o ngā taupā e māwehe atu ana i te rā honunga.
4: Kore taia ngā tino ture o ngā tino barriers o oranga tamariki ki kei runga ia tātou te iwi, nō reira he wā tika ana tēnei, ngā marama ki te haramai, mō mātou a Ngāpui ki te tino āta whiriwhiri ai ki me pēhea tātou, ki te awhi ngā pā, ngā maraiputa no i a Ngāpui. Ki raro i te tikanga Māori, tikanga a Ngāpui.
0: Ki ngā take hā kinakina. I hoko nā katoa tia ngā tīkiti mō te whiri ngā toa o te Super Rugby Pacific i wānga i te kapa Hurricanes me te kapa Chiefs i roto i te 15 miniti noiho. Ka tū te tukinga ki te Henry Stadium i te whanganui a Tara a te pō o te rā horoi. E ai ki ngā kainoho o te whanganui a Tara nā ngā mahi a ngā Hurricanes o runga i te whīra i tēnei tau i re wākia i te wairua o te taone nui. A ka whai hua hoki ngā pakihi o te rohe i te tokomaha o ngā manuhiri ka tai atu. Hei tā ngā Hurricanes he moemoe a nui kia heki i te taitara ki tō rātou kai ngāke. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā kōrero tuku iho, ngā paki pūmeka, wātea.

0: me tama te wia ngāti hako. Rāta maka toa e anga tō ni tōranga pai o te rāka. E, pērā tua no ngā kōrero e pāna ki a mātou rangatira. Nō reira, e mea nui tēnei mea ki a mātou mānei. Hāpai tia i nei rākau. Tia ki pai i nei rākau ki a tūtonu. Tia ki pai anō ngā kākano e tūana. Waihape tia anō tēnei mate kauri ke waini anō i a tātou. Nō reira, hikau papanu ki a tātou.
1: Ai, no reira, hea te aronga nui i tēnei wae pāna ki tēnei mate kauri. Ki Wainganui a koutou ara, ki Wainganui a tātou katoa hurino e te motu kia whawhai i tēnei tumu mate ki roto i ngā ngāhere o Aotearoa ni.
0: Ai, tūtahi, ara atu anō anō ki ngā tikanga ai a iwi a iwi kei te nārohi, kei te nārohi. No reira, ko rātou kē e ārahi nei i a tātou makato. E nā e tonu nei, he nui ngā wāhi kākono kei te kai mai mamaku. Rite tonu ki ngā kauri kua tū tonu i te ngahere. Aho ko kua ngaro te tokomaha o rātou mā ngā rākau, kua whakarau o rā nōwe nei rākau kei wainga nui i ta wāhi o tāne. Ko kia tū anō ki ngā whakaro ngā tūpuna mui nei tūmo mā wāhi, ko rātou ngā tūpuna e ārahi nei i a tātou. He wāhi tapu, he wāhi whakahirahira i mei wāhi. Nui ngā kaupapa e pāna ki ta hāpai o mei wāhi. Kia rātou mā mina kia tupu ngā kākano kia urupai ai te ngahere. Kietahi ono ngā enei kākano i ruia mai i raiatia, pērā ngā kōrero te kauri me te parāwa. Ko tētahi kōrero o aku tupuna, ko etahi tupuna e whiria tētahi rākau mo te auhurihuri. E rākau tēnei mo tētahi wakahi, rākau tēnei mo tēnei tētahi tāuhu. Pērā tono te whakaro no reira, mautono anu i ngā whakatipuranga hei arahi nei anō i a tātou mā. Kia ora pai ai enei wahi kato.
1: Pero hoki ngā kōrero ngā tohunga o te kāinga nei, matua tohu Ashby mā, wetahi atu o ngā whanaunga, pera kia paparere ata mai, kōrero ana mo wene o ngā tūwhai āhuaranga hoki, hoi no mo koutou me te kaimai, me te kauri dieback kore, ki rotu i te ngāhere nei, pehiara koutou i tai atu ki tēnei taumata.
0: Tātou mai e whiwhi e tahi wahi pai ai mo enei rākau. Honohono mai nei rāno ki tamahi o te papa ata whai. Tātou mā kato e aro atu ana anu ki e nei te mama mahi. Pētahi wāhi anu ke wanginui a tātou mā kia e wāhi tapu nai a tonu nei he rāhui. Kaori anō te tokomaha e uru atu ki roto i nei wāhi. Ko te tikanga o a tēnei, kia hāpai tie tōranga pai o i nei wāhi. No rei kei, toho turu e tahi wāhi he tino rāhui mō tātou mā. Engari tonu ku e tahi anō, e tahi tai apa, e muri anō i ta rākau. So, tātou mā katoa i runga anō i ta wakatahi. Tātou mā mai tēnei taho te kai mai mamaku ki tērā te taha anō, kia aro atu tātou mā anō i ta hāpai tia o e nei rākau.
1: E arongo nei tātou i ngā kōro, ka ki te koutou i ngā māhuri kauri, ki roto i te ngā herehere ki Wainganui a koutou rā. Nō reira, tēnā kōro mai, hea ngā tohu o te hauro o te ngāhere i te kitenga atu i wene o ngā māhuri kauri ki roto i te ngāhere rā?
0: O te kitenga o te rākau e orotonu ana nei, pera ta mea nui ki a tātou mā. I nei rākau, e harai nei rākau mō tātou mahi o rotanu ana, he rākau anō mō ngā tamariki me ngā mokapuna kāre anō kua tai mai. Tēnā te momoi anō i anō i a tātou, te mea e aro nei i a tātou ki e nei tū momo mahi. I te kitenga whai o enei rākau e tupu ana, tēnā kia ora anō te ngahi. Kaore anō enei rākau e tupu, kei te mate haere tonu enei rākau, he mamai nui tēnā. Mamai nui ki a tātou whatū manoa, ki a tātou wairua pia, ki a tātou Māori. Ki te Māori anō te ngahiri, ki te Māori anō ki a tātou mahi. Ki a oropai ai te Māori o te ngahiri, ki a oropai ai te Māori anō i a tātou.
1: I koro ana koe mō ngā mahi o te papa ata whai, koutou o Ngāti Hako, pēhia rā wero o ngā mahi ngātahi kia tutuki pai wene o ngā mahi, kia haka haere wene o ngā mahi ki roto i te ngāhere e hoa.
0: Nui aku mani ki te papa ata whai. Rangatira rawata te papa ata whai kienei tima mo mani i konei. Koe rata mihi ki a Tracy Meske, mi ana tima. Rawe tā rātou mahi. Ko ta mea nui hiki a hau, te kita mo te papa ata whai, e mau nei ngā tikanga o tātou iwi Māori i konei. E te tiaki pai, o e nei rangatira rātou, e kore te pona arho i mimiti te papa ata whai mo a rātou mahi. Tāna mui pai te tikanga Māori ki te awhai, kua hāpai te tikanga o i mei mahi, kua mautonu te papata

0: pai ki ngā tikanga o tātou mai konei, pai arahi a tātou mahi. Nō reira, mihi nui rawa ki a rātou mamo tēnei timo ngā mai.
1: Ai, ki tēnei e tātei, wēnei o ngā tautata nei, wera o ngā kaupapa ārai, i roto i ngā herehere e tāia ana te tangata te hīkoi ki roto rā, ko ngā tūruhi, ko ngā whanau ngā hoki, pēra ki te ngā here nui o Waipaua ki roti te taitokerau nei, ina hihi ana te tai atu ki te tiro tiro haere, ki a tāne mahuta ki wētahi o ngā rākau rā, me mahi a kātika, kia horoi a ngā hūteaha rā nei, pēhia rā ngā mahi ngā ārai, ki Wanganui a koutou ki kai mai mamaku.
0: O tuatahi mautonu, kē ratu mia horoi hū, horoi o kākahu. Kaua e, o maunei tonu anō ki ngā ara kei Wanganui te nahere. Kaua e kiti tētahi arahau, kei mautonu anō ki ngā ara. Te wehi ngātu, horoi o hū. Kaua e mahi tukino, ā te titiro ki ngā tiri, ena kia oro paiai anō te nahere katoa puta nui te motu. Mena kare anō tātou mai ārahi anō, e mautono anō ki tēnei kire, pēnā, kua ki te amata mate mate o i nei kāri ke Wanganui a tātou mai. Nō reira, kia kā hakoutou, te angātu anō i nei tīmo mō kai, kaupapa.
1: Nō reira, he taumata anō tā koutou ki a kia hoki a te mana ki Ngāti Hako anahe o painua tēnei o ngā mahi tahi me te papāta whai me wētahi atu o ngā tarikāwanatanga. Hei tauati i tēnei mahi ārai i tēnei mate kauri.
0: Ai, you know, hapai tia tōranga whai o enei rākau. Kawa e whakaiti a tānema. Me ana tamariki mokopona. Tāne ta waiora, tāne ta wānanga, tāne te pūkema. Tēnā tukoro ngā tūpona i arahi anō i a tātou. Ma aho kukihia, aho koko wai. Ngere tone ka uru atu ki te rātu rohe. Whiti atu rā ngō ngā tikanga o te rātu iwi. Pera tu anō te koro ki a tātou. Ma mena he nui ngā iwi ke wainga nui te kai mai mamaku. He tikanga ke, he tikanga a tēnā iwi, a tēnā iwi. Nō rena, maitanu kei ratu mea ki ārahi o nei, ia tātou mā katoa.
1: Mihi anō ki a koe hoa, hei whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa o te muri whenua o te hiko o tika. Ki a hakarongo ki wēne o ngā kōrō, pēhia rā o koutou mahi, te ora o te kauri ki Wanganui a koutou, me ngā rautaki, ngā pūnaha me ki, ki a tai atu ki wero ngā taumata ki a ora anō te kauri ki roto i ngā here here. He kōrō haka kapunga wau ki ngā whanaunga hakarongo mai nei e pāna ki o koutou mahi, me te arunga nui mo te anamata o tēnei mea te kauri ki roto i kai mai mamaku.
0: Ai, o hoki atu ki ta wai ato nele nei am, e kauri, he rā kau, kauri e, tingi ai anō te ngahere. He ke iho kei raro nei, e hai rere ngā anō te tangata. Anō wai ki raro, kia whakatā āia. Katangi te ngā kau ki ngā tupuna ki ngā matua, ki te iwi kua riro kautau i te kāinga tupuna. Mā tātou mo te tangata, wai ho mai ngā tau i muri nei, tiro kaua i aroha ki a koutou ki raro i te rākau, te kauri e. Pera tu anō ngā kupu i arahi nei anō i a tātai.
1: E lāna rangatira wero o ngā kōrō, rangatira o koutou mahi mo tēnei rākau, rangatira ki roti te ngāhere tā kukia ake i tēnei wai hoa, kia matāra ki ora.
0: Ai, ki ora rā anō ki a koutou mahi.
1: Hoi noe tātou mā, mihi atu ki tero o ngā pau haka whirinaki, mō rātou mā o Ngāti Hako, ki te haka rauora no i tēnei rākau te kauri ki Wanganui a rātou i kai mai mamaku no reira, whai atu i a rātou te kite o rātou mahi, ki o rātou tu tukinga i roto i wene o ngā mahi i kai mai mamaku no reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko te ika i watu mā fitu, i ratahi te iārere.

0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.
1: Tēnei whakatauki no tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pīwhane rāwako o tūtutu, kei ngā takiwā o kapo wairua, ki te rerenga wairua. He whakatauki mārama nui hō tēnei. Ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tata nui hō. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Arā o pīwhane rāua ko o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepū, o te kirikiri ki tērā kāinga, me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhiti rāua atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakataukingia, whakataukitia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatauki.
0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.

Ate ka, tegore wa eta kotone, anga tupu nanga ka umatu, o te amorangi ki mua, o te hapoi o ki muri. Haera ko I ho hei mua, I o tātou whakaro katoa, ape, ape, ape. Ahako a tae tātou ki tia tārangi o te mati, tae tu tātou ki reiru, ka pāru kāro ki ai eiko, a tai ho, hem hem hem hanu I te mati ki ai ho. Tātou kakamoe mi tīnai, pei hua o ngama, pei te rangi tau tūrona ko te whenua tōu tūrama mawai, ko mātou ko te tangata, tāu hīpokie, tēnei tākamoe mi tātou mai.

E tō mātou, e tō mātou matua nui i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāue pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou ai anei he taro mā mātou mō te neira, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kauea kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, āmine.

E tā tai whetū ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro ona manaakitanga koe tau mai ki runga kia tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou, ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāma māo, ki te kāinga tūturu mō tātou te tangata. Haere ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

Piti hono tātou hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho mauiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui mihi aroha kia koutou, o tira e kui mā, e koro mā. I oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi, kua hono mai e te ata nei, o tira ko hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te Waipounamu, nā te mea, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā, ko hono mai, e mihi ana kia koutou. A, kei Poneke, ko te Upoko, o te Ika, tēnā, ko hono mai, mihi ana, mōrena. Kei te Papa i Oia, ko Kia Ore FM, tēnā, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei te Awatipua, o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Tēnā koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te kori mako o Taranaki. Tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā. Mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā. Nei te mihi. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi, o Te Hiku, o Te Ika. O tira, kia koutou, katoa rā, aua reo irirangi, katahi anō nei au, ka pakohua tia mai, nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai, o tira, mō koutou, i tautoko mai anō hoki, i tēnei, o ngā hō taka e kia nei, ko tai pari, tai timu ki tauranga moana. Ko tipine ahau, ko au nei, tā koutou, tā tātou, kai papā oho i rungi, tēnei, o ngā hō taka i runga, i tēnei, o ngā ata, arā ia e hoa mā. He ata paraire, he ata rā mere rānei te tekau mā iwa o hune o pipiri rānei. Nō rere, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā rere, meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka, a tērā ia e tahi kōrero kouhou. Ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā, tono waiata. Nā reira, he te ti e te tā, nei au kā mihi, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, a tamari e, mōrena. Mōrena.

0: Ko te wā ināianei I taipari taitumu ko te rūtaumā pitu, menethi ki te kotahi karaka I te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā, mō ngā hokinga mahara. Ngā hokinga mahara, arā, I roto I te wiki, katahi anō ko hipātu, katahi anō ko hori, kua kōrerohia e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira I konei ka whakapāohungia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō, mā koutou. Ā, ki te hia hia koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e tāia ai, mā runga I te tau pānga e kia nei ko whare kōrero. Nā reira, e ho mā, tēnā, whakarongo mai ki ngā hokinga, Mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
0: E te iwi e te whānau, hoki mai rā ki Taipari Taitimu. Tō tātou hōtaka kaumātua, e pakarata ai, e pakamārama ai ngā ahuatanga o te ao Māori ki o tātou kuia, ki o tātou koraua. Ana, i tēnei wā, anō tātou te whiwhi, anā te mea, ko hono mai, a matua kura moiahu. Nō ngā iwi e maha, o tira, nō Ngāti Toa, nō Ngāti Tama, Ngāti Motunga, Tararaki Tūturu, ngā ruahine, me te ātiawa anō hoki. Nō reire, e te matua. Matua kura moiahu, tēnā koe. Nau mai hara mai.
2: Tēnā koe, tēnā koutou e whakarongo ki tēnei pāpāo, mihina wātura.
0: Kia ōrara. Anā, narongi I te mea, ko koe te tiamana mō te rūnanga nui, o te ātiawa, I runga anō I tērā kohinga iwi e kia nei ko te kāhui pakarehunga. Ara, tēnā matua kura, ho mai rā o whakaaro mō tā te kāwanatanga hia hia, ki te whakapanoni I te tūre ārohe, tūre kāwanatanga ārohe, e tango ai I ngā mōtika pōti, mai ngā mema kāori I kōwhiria, ahoi anō kei runga tonu rāta I ngā komiti kaunihera. Engari, o whakaaro matua kura.
2: Tēnā ka mihi rau atura ki a koutou. Ko tō mātou kāhui, te kāhui whakarehunga, I ahu mai tērā rōpū I te tau e pāhuri ake nei I te huia o ngā tiamana, o ngā iwi, I Waitangi. I kōrero mātou, I rāngunā tū ngā iwi, tērā, e te iwi hare whakakotahi mai. I kōrero mātou, ngā iwi, taite, tēnei taha o te motu, I roto te Wairarapa, I roto I te Manawatu, I roto I Ngāti Raukawa ki te Aotonga Mua Upoko. Hea te āhua o te kotahitanga I wāna ki a mātau, o ngā iwi, kai tēnei taha o te upoko o teika. I wānanga mātau, I hui mātau, kai te hui tonu mātau, I ahu mai tēnei kāhui, I whakai ngā iwi, I tēnei, I te tonga, o te ika Māui, I huia I wānangai me kōkiri ngātahi tātou, I mui te kaitōrangapū o ngā kai kaunihira I te tau e pāhuri ake nei, ka tūai tō mātou. Ko te tino kaupapa o tērā hui, o tērā kāhui, ki te whakatakatoi o mātou whakaro o tātou ngā iwi, o roti tēnei takiwa I kawe atura ki te karauna ki ngā kaunihira hoki. Kura te kaupapa o te kāhui whakareunga. Nō reira mihi rau atu rā ki e rā iwi ko ngā te kāngunu ki te Wairarapa, rangi tāne ki te Wairarapa, a mua upoko, mā te Raukawa ki te Aotonga, te Atiawa ki te Whakarongotai, Ngāti Toa, mātau o te Atiawa, Taranaki Whānui konei. Hai tō mātau wānanga, kei te kōkiri tonu mātau, kei te wānanga tonu mātau, te hiringa atu rā te whakaaro o te kotangitanga o ngā iwi konei. I rāmuna atu rau I ngā whakaaro o ngā mimo te whare paremata. Me o rātou tomo ki ngā kaunihiro o te motu nei. I tau pēhe atu tērā pire kirunu ki a tātou te iwi Māori ki te whakangū I a mātou.
0: Koina, ai.
2: Te whakangū I a mātou e pāri o mātou whakaaro. Tēnu āwangawanga o mātou te ehara tō mātou anai, hurirauni I te motu. Tērā āwangawanga, tērā kai whērā ngā whakaaro, kai whērā te reo o ngā iwi, ai roto I ngā mahi kai roti i takau ni era, me te hi atu pire. Kei te, pera ki te nuinga o ngā iwi o te motu, kei te kōrero tunu mātou, pehe mātou ki te tui atu rā e rā kōrero e mui te aroaro o te komiti, me wānanga mātou. I kōrero, i hui ana mātou te kāhi whakarehunga i te rāhoroi e pākuri ake nei.
3: Ai, ka poi.
2: I reira ngā iwi katoa. O te anora, i reira hoki ngā mea o ia koro matua me o rātou tumuaki. Ki tāku nei mōhio he hui pai tērā, tātu mea. Karayau i tāi ātura, tātu mea rahi kaupapano e te hio mātou kei te taongi mō ngā kapaka ārohi i roti te whanganui a tara.
3: Ai.
2: He hui ai kai konei i te rūnanga o te atiawa. I wanga ki ngā, a ki ngā kaunihira o te wairarapa. Kāpiti, porirua, kei te harikoa, tō mātou kui. E nui ngā pātai i wāna ki ngā rōpū erua. E nui ngā pātai. Oia nō rā, ki tā te kōrero i hoki mai ki au, ki tā te whakaaro te o ngā iwi, tino pai ngā kōrero i wāna ki mātou ki te kaunihira. I whakai te kaunihira ki te mahi ki tō mātou taha. Koira te tuatahi. Hoi he oia no e ono e waru ngā wiki te toi mō tātou ki te wānanga o te anura tino taumaha, tino rangahau mātou, tino kōrukou a kōrero mātou ki wānga ki ngā kauni hira katoa. Ki au nei, ko te āhuatanga o tēnei piro o te āhua o te wharepare mata ki te whakangu, ki te kau. Ki te tau pēhea tu ai tātou te iwi Māori. Kia mātou, kaua e mū, kia kaha tātou ki te kia tū ki tō mātou whakaro, e mū te aroaro o ngā kaunihira e roto i tō mātou takiwā. Kei te kōreo tonu mātou ki wāna ki ngā kaunihira, katai ono i te rā nei, i hui ai anō mātou i te taha o te kaunihira o te awa kairangi ki tai. Ako nei, te hari ana mātou ki te tautoka tura, te huia, te awa kairangi ki tai, te kaunihira ki roto o pōniki. Ko rato mātou ahunga, e te iwi, maranga mai, mātuke mai, hare ki te rātu i hui, hei ka nohi mō tātou te iwi Māori.
3: E matua kura, ki tāku nei whakaaro, puta noa, te nuinga o ngā kaunihira, puta noa te nuinga o ngā kaunihira i roto i Aotearoa nei. Kei te pai nuiho, te noho tahi, o te Māori me te Pākehā i rungi ngā komiti kaunihira ne. Ki o whakaaro, kei te pai nuiho, te noho i tēnei wā. Nō reira, hea te take me whakaparoni. Ai, koina, kei taku pātai.
2: Ki tātou nei titiro, ki tātou nei titiro, heo anō, e kōrero anau moto mātou rohi anahi.
3: Ai.
2: Ki tātou nei mōiho, ki tātou titiro, ko te nuinga o ngā kaunihira i roti tō mātou rohea rohena, i whakai ki te kōkiri, ki te mahi ngātai i runga i tēnei kaupape e kōkiri ana. Mai tērā hui i te rāhoroi e pāhuri ake nei, a kai te harikoa ngā kaunihira, harikoa mātou o te iwi, ko te nako ngā iwi i reira. Tātou e noho tahi, tātou e i tārai, i whakairotia, te huarahi mō tātou. Paha ki te taha, kōkiri ana ki rungi te kaupapa. Tātou mea, i tōna tura tētihi o ngā iwi, kaurakarai wareware tia a mātou, ko tō mātou inoi, noho, kai te tēpū, e mui te whakaputanga ki te kōrero atura a ki ngā tangata katoero te mātou rohi. Koera tō mātou whakaaro.
3: Ka poe. Ana, ki o whakaaro hoki, e ki mai koe, ono wiki pia, ka whakamanatia te ture nei e te kāwanatanga?
2: Ki tā te kōrero o te kaunihira i e ono e whetu ngā wiki e toi ana o rātou ki te whakahoki kōrero o rātou whakaaro o rātou māhire ki te whare paremata. E nui ngā mahi mō ngā iwi katoa e tomotu i mui te aroaro.
3: Tika. Ko taku pātai kei ngā kaunihira anō te tikanga ki te pakarongo kaore rānei o me pakarongo?
2: Me pakarongo. Mā ngā tikanga ki a mātau. E kōrero anō hea te rere kē a tikanga ki te policy rānei. Wai ho mā te tika ngā kai ki tā te iwi Māori.
3: Āna.
2: Wai ho mā ngā policy a ki wai ngā iwi e rua.
3: Mārama pai, ai. Kia ora. Ana, matua kura moe ahu, he kōrero whakakapi, kōrero whakamutunga ahu mō tō tāua nei kaupapa.
2: E te iwi o te motu, kia kaha tātou, kia piri mai, kia tata mai tātou ki te kōkiri atura, he nui ngā pire i mui te aroaro o tātou, ki te whakamū, ki te kautau pēhi atua i tō mātou te iwi Māori. Mā tike mai, maranga mai, werohi atura ki ngā komiti i roti i te kaunihira ki ngā komiti a kai roti i te whare paremata, ara ki te whakatakoto o tō mātou whakaaro, kia kaha tātou te iwi Māori.
3: Tēnā rā koe matua kura moiahu, no te runanga nui o te Aotearoa o tira, no te kāhui whakarehunga. Nei a Taipari Taitumu, e mihi nui atu ana, tēnā rā koe. Kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā koutou, tēnā tātou.
1: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari Taitumu.
3: Kia ora rā e te whānau. Ha, tēnā hoki mai rā ki Taipari Taitumu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai. Ha āpire hama Edwards, no Ngāti Wai, i te tai tokerau. No rere, e te rangatira, tēnā whakatau mai.
4: Tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoa e hakarongo ana ki a tau.
3: Tēnā rā koe. Nā, tuatahi ake. Hiaha koe i hiahiai, te whakatū i tō ringa a hei kaitono mo te pāti Māori i roto i te rohe o te tai tokerau. O tira mo te tūru o te tai tokerau. Tēnā.
4: Okay. Ai, tēnā koe, tēnā pātai. Kua hua roa tēnei haru i roto i au. Engari e wame pēnei te kōrero he matua ahau, he tamariki wā māua ko taku hoa. Ka mutu he krani pāpā hoki. He moko puna wāku. Aha kua ahua, ai, he moko puna wāku. Nā, okay. I roto i e nei, tautoru nei. Kua au tēnā. Kua kaha puta ki te tohe, ki etahi o ngā tāwaitanga, taunutanga, aupehitanga i runga i tō tātou rangatiratanga.
3: Kua kika, koe, kia ora.
4: Ai, nā reira i te whakaaroau, hea te pai o te noho noa i waho mātaki taki atua i enei āhuatanga. E tika ke me uru atu ki te whakatikatika ana hei paenga mō ngā reanga, e anga mai ana.
3: Kā whae, kā rau e tēnā. Ana, ki onei whakaaro, kei te pēhia, tēnei o ngā huarahi, tēnei o ngā ara, whaino ki tēnei wā, pēhia ki o whakaaro.
4: Vale, hi kaka katoa nā hau, me wāku kai tautoko. Engari e mohio nā hau e hara tēnei huarahi, te huarahi māma.
3: Ai.
4: Aha kua, ka tahi anau, ka timata ki te whai atu, i roto i tēnei horo paki e arau i te tauhau, ki te kokiri, ki te hāpai, ki te pīkau, i enei tūmomo āhuatanga. Ko roa u e kawe ana i te reo o te taitokerau i roto i aku tūranga e maha, nā ko hau aku pūtake, titi tonu ki te whenua i roto i te taitokerau, ko taku ngākau kei taku rahi o te taitokerau.
3: Tēnā koe hoa, tika, tika. Ana, ki oku nei pokaro, ko te pare paremata, ko te pare miere, ko ia tēnā, tētahi wāhi, e tohe tohe ai, e amu amu ai, tētahi ki tētahi. Ko etahi o ngā tohe rā, ana, ka pupū ake. Ka pēhia koe i roto, i ira momo āhuatanga, a mō te tūpono, ka tai atu koe ki reira, ki roto i te pare pare matua.
4: Hore kau aku ā wanga wanga mō tēnā. Engari ko tāku, me tahuri tātou, ki te whakatikatika i ā tātou, kia angatira tō tātou whenua o Aotearoa.
3: Tēnā koe.
4: Tēnei wā tonu i au e titiro nei.
3: Ai.
4: Ki te taumaha, ki te pakeke o te noho o ngā whānau. Kakati nei ki te kakenga o te utu. Era tuahua katoa.
3: Ai.
4: Huri kau ake ki te kohuru tai ao. Kia au ko tainu atu ki te wā. Kia whaka rewa ake, kia maiangi ake te ahua o ngā kōrero me ngā whakaaro. Kia tikai mo te mo te rānei, me te āpōpō e haere ake ana.
3: Ai. Nā te mea, e tika ana tāi, ko te mea nui ki au, ko wā tātou mokopuna, ko wā tātou uri whakaheke, e whai muri nei a tātou. Heaha, tā tātou koha, e waiho mai mō rātou, ne? Ai.
4: Au, ko ia rā hoki, ne? Ko ia rā te wahanga ki a tātou.
3: Ana.
4: Kia pai ake tā tātou ka waiho, mo te reanga e whai muri mai ana i a tātou. Engari ki te titiro tātou i tēnei rā, ki ngā ahuatanga kei tēnei whenua tonu o Aotearoa, e kore tāia te teka he pai. Kei reira etahi tino ahuatanga hei whakatikatika mā tātou, kia rangatira anō tō tātou whenua, o tira kia pai te noho o te katoa. Kauai aru i te whakaaro mā wehewehe, ki te pai te wahanga ki te Māori, ki te pai te wahanga ki te hunga rawakore, ki te pai te wahanga ki ngā wehenga katoa i roto i te Hāpori, ngā karangatira tō tātou motu. Nei tēnei wā, ko te hunga hohonu pūkoro, ko huru taiao, ko rātau e whiwhiana ki ngā hua o tēnei kāwanatanga. Engari mō ngā whānau, kei runga i te whenua e noho ana, e mahi ana, e mahi nui ana. Ko rātau e tīkau ana i ngā ngaukino, ngā whakatau a e puta nei tēnei kāonatanga o te rāne.
3: Ai, apire hama, tāku e kite ai ana ko tā tēnei o ngā kāonatanga, he āta manaaki, he āta poipoi i te hunga whairawa, i te hunga pūkoro hohoni. Hoi anō, kua mahu e mai, ana ko tātau a te hunga pōhara. Nā reira, ko te mea nui, ana kia eke atu ngā tangata, pēnā i a koena, pēnā i a hana rāwhiti mā, ki te whakapanoni i te rā o ngā auatanga, ne?
4: Ai, ai, ai hoki, ka mutu kia mahara te iwi,
3: ai.
4: Kei te kapu o te ringa, o te iwi te whakatau mō tātou. Kia kaua e noho noiho, e puta, rehita ki te pōti, āta pōti, ka mutu. Taku titiro mo te wahanga ki te pāti Māori. Nā etahi mātanga ngākau nui no te ao Māori, hine ngaro nui, te tuāpapa o te pāti Māori i whakarite. I koia hei whare rangatira, e noho pūmau ai, ko a tātou manako, hei ke waenga nui tonu, hei pūmanawa i roto i te whare. Ki te titiro ki etahi atu, wehenga tōranga pū,
3: ai.
4: Ko tātou he āpititanga noiho, engari anō te pāti Māori, mō te Māori, iai ki te Māori, ana mānai kawe i ngā manako a te iwi roto i te wharera. Nā koia hoki au kua whakawhirinaki atu ki te pāti Māori, he whakapono nui nōku, ki te kaupapa o te pāti Māori mainoa, ana ke kona tonu au e utanu nei.
3: Ka poe hoa, ana ko taua kaupapa, tēnā hoa no tuarua. Tērā pia, kei a koe, rānei e tahi kupu poroporo aki, kia matua whatarangi winiata, a nōna inehua ina nahira.
4: Ai rā hoki, ko au te kua hau tahi i tai atu, te taha o te pāti Māori, te whakaeke ngāke, o te tupua a whatarangi ki runga i tōna marae i ngā toko waru.
3: Ai.
4: Ka mihi atu ka tangi atu, he tika ana kōrero. Kia kaua e pāheke anō, enei taimahatanga ki runga i ngā reanga e pihi mai ana. Mainora e tangi atu ana, kia whatarangi, ko au te tahi i tai ki tana uhunga i te wai tau atu ia ki runga i te marae. Ko taku tangi atu ki aia, kahore nei ai matapiko, kia na mātauranga, kia na pukenga. Ka hoti i te momo i aia, enei kaupapa rangatira, te whakaara ke pēnei te pāti Māori. Ka hua tonu, ka hua tonu, i roto i te hunga nāna i tauawhi, nāna i whakatupu. Nā reira, ka tangi nui atu ki aia o tira ki ana mahu e tanga iho, e pehe atu he kōrero. Wainora ko āna mahi, ko āna hakapaunga wera wera, enei e hua tonu ana.
3: Tēnā rā koe e āpiri hama Edwards, mō ui kōrero mai mō tō hia hia ki te tū hei kaitono mō te pāti Māori, me. Te kupu poroporo aki hoki kia matua whatarangi muniata. Nō reira, e te rangatira, nei rā ka mihi, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koe.
1: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, Taipari Taitimu.
3: Ko Taipari Taitimu tēnei, e te iwi hoki mai rā. Nō tātou te whiwi nā te mea i tēnei wā ko hono mai, Ripeka Murray no ngā i te rangi, ngā tirau kawa, me muaupoko anō hoki. Nō reira, e te whanaunga, e Ripeka, tēnā rā koe, nei mai hara mai whakatau mai.
5: E mihi ana kia koe tēnei ata, o tira kia koutou e whakarongo ana i tēnei ata.
3: Ka pai. Ana, i te mane, i te rā wiki, ko koe tonu rā te tumuaki o te kura o Matakana, o te mauterie o Matakana, a hoi anō. Nō te rā wenerei, pōhiri tia ai koe, e Ngāti Pātuaki o Rākei, o tira hei tumuaki hou mō te kura o Ngāti Pātua ki Tāmaki. Nō reira, tuatahi rā, o piro piro mō tā rātou pōhiri i a koe. Tuarua mai, kia ha koe i hia hia ai, te pai atu i tēnei o ngā mahi.
5: Oh, tēnā koe. Tuatahi tanga tērā mōku, te rongo i tērā mō āhuatanga o te pōhiri. Ko rātou anō tērā i tuku i ngā karakia, i tuku i ngā karanga, i whakawhiti, au mai te taha manuhiri, mai ngā whānau o te kāinga, whakatau ki te taha o te hau kāinga, Ngāti Whātua o Rākei. Reira, i tino rere ngā piropiro i tērā wā, engari i mauri tau. I te rere ngā piropiro, ngā runga anō i te mōhio, kei te wehi au i te kāinga, he haerenga hou tēnei, e hara mōku ake, engari mō taku whānau. Anō reira, ai, tino i rawe ki au. E mea mihi kātika ki ngā whānau i tai atu hei taituara mōku no te kāinga, ngā whānau no te mautere, ngā tamariki o te kura, ngā tamariki o te pūwhāriki me a rātou kai ako, te runanga o ngai te rangi, ngā kaumātua o te kāinga, taku whānau anō hoki i reira hei taituara mōku me te tuku Māori atu i tēnei pipi, i tēnei tuhangi no te moana ki te whānau o Ngāti Whātua. Nō reira, he mīharo, he waimarie nōku. Ai, pātai tuarua, te take hihi au te whai tēnei huarahi hou, i kite au i ngā whiako hou, i ngā pukinga hou, ka whakapakari anō i taku kete mātauranga pia. Ai, e hara i te mahi māma, te wehe atu i te kāinga, te wehe atu i te whānau, i te moana, engari i te whakaaro au, me puta, ki te whai tēnei huarahi hou, te rape a tōna wā i te wāka. Ki anō taku ke te mātauranga, ka hoki mai ki tauranga moana, ki te tuhaina i era mātauranga ki ngā tamariki mokopuna o te kāinga o te rā te whānau whānui.
3: Ai, ahoi anō, whakamiharua nā hau, narungi te mea, aha koa e hara koe no Ngāti Whātua, tūturu toni, ahoi anō, he aha toni te āhuatanga te mea rānei i tino rata ai ki tō ngākau, ko au toni tēnei tūranga mahi.
5: Pai te rā pātai. Ko te whakaritenga o te kura, he kura haurua, no reira he charter school, ana kei te whakatū tonu i te kura. I kite au i ngā āhuatanga hou, kāre anō au kia tino kite, kāre anō au kia tino ako, e ko taku hiahia kia ruku hohonu ki tērā taho o ngā mahi, ki te whaiwhiako hou. Kei te hikaka. Rua wiki au e noho ana ki tēnei mahi nāenei, engari kua ki kī rawa te kite i ngā akoranga me te mōhio, ka pēhea te whakahaere i tēnei kura, ngā moimoia me ngā hiahia o te iwi o ngā te whātua mō a rātou mō kōpuna.

0: Koira tākui ki te ai, koira anō hoki te hiahia mō taku whānau kia putau, kia whai parirau hau i roto i tēnei ao mā tauranga, kia pai ake te rere atu ki te kāinga a tōna wā.
1: Kia pai o, a tuatahi rā, me mihi kātika ki a koe, mō tō pēnā, ara tū, aha koa tūpiti a te hopo, ana ko koe tēnā e pai atu ani i tērā mahi. Ana, taku pātai whakamutunga. Hea ha rā nei, ngā rerekētanga, i Waenganui e te noho i rungi e te motu tere o Matakana, i tō te noho i rato i te taone nui o Tāmaki Makaurau.
0: Oh, he maha ngā rerekētanga. Engari, taku waimari e i Kimi Whare, ana i tino wahangu, te tiriti nei, no reirei, hara i te mea ka tino rongo i ngā hoi hoi o Tāmaki Makaurau. He oi, he orite i etahi āhuatanga anō hoki, kei konei etahi o atu whānau. Ai, ka kite au i te moana, i te wā, ka haere au ki te mahi, me te maunga tapu o Rangitoto, no reira, kei reira ngā oritenga. Engari, kāre tū atu i te kāinga.
1: Tēnā koe. E, Ripeka Murray, arā, tumuaki hou o te kura o Ngāti Whātua ki Tāmaki Makaurau. Tēnei rā mātou o Tai Timu Taipari, kā mihi atu. Tēnā rā koe.
0: E mihi ana.
1: Ai, ngā mihi, hei kōnei. Tēnā koe.

0: He kōrero rero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: He whai ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi rā e hoa mā, a ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he paraere tēnei, he paraere he rāmere rānei te tekauma iwa o hune o pipiri rānei. Nā reira ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori ko ōkoro, ōkoro. Ko ōkoro tēnei rā i rungi tō tātou maramataka Māori a e ai ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mo te hiika, he rangi pai tēnei mo te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. E rere pai ana te pāheko heko kōrero me te auahatanga. Nō reira, he wā pai tēnei kia pai atu i tētahi mahi hou ara hou rānei. He wā pai tēnei ki te pakanui i tēnei mea te oranga o te tangata. He wā pai tēnei hei noho tahi me tō whānau. Nā reira, ko ia ena ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori ara ko ōkoro. Nā, tuarua mai. Nā, hei pānui mā tātou. Nō ina nahi rā, i hui tahi ai tō tātou, Premier Chris Luxon, me ngā upoko te National Iwi Chairs Forum, i hui tahi rātou ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakawhitiwhiti whakaaro. Hoi anō, e māro tonu ngā pātai e tukuna atu ki aia, me ko te māharahara nui o ngā upoko o ngā Iwi Chairs Forum, rā hea te kāwanatanga e kaha ai ki te whakangoi kore, ki te whakaukui, ki te whakakore i ngā wahanga o te tiriti kei rito i o tātou ture. Nā reira, ai. E wero nui ki tō tātou premier mai ngā upoko o ngā Iwi Chairs Forum. Nō reira, ko ia ena, ngā kōrero. E pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

tērā, kei te kai keri manaaki tauaui i te māra. I ua mai ai ngā painga mo te iwi e koro watarangi tēnei kātangi. Tika tonu rā te kōrero. E kore koe e ngaro. E kākano i ruia mai roto rangi ātea. I ara mai koe tātou te tangata i rangi ātea, ka tie koro e oki ki rangi ātea. I te ao me te motu e tangi ana, kei te tangi, te tai uru oki. E nui e maatonu ngā tangata i taiake ki raro i o parirau, i roto i ngā tau. E koro, e pā, tēnā koe, mo tō manaakitanga. Ngā manaakitanga oki, ki runga ki tō wānau, e noo mai rā i te kapua pauri. O ti anō e te iwi, tēnā koutou katoa, waihoko rātau ki takoto, i te pō, i roto i te āhuru o te aroha, waihoko tātou ki te ao marama, kawe tonu i ā rātau mahi. Waiho rā ko te ao pāpāho me Tairuru News, ki te kawe, anō, e ngā kupu, ngā kōrero, me ngā pūrongo. E rongo e waka iwi ātu ki runga ai. Turuturu au i te wakamaua ki a tīna, tīna, aumie uie, tāiki e. Tāiki e.

0: Te papa atafai me te minita mō ngā take taiao.
1: He mahi ki te taha o te papa atafai e toru te kaunga ngā tau ki mua. E whakatū te rā mahi tahi o tātou, whakatū tīnana ai, whakanui ai o tātou nei mahi kaitiaki, whakatīra taki roto te i tēnā kūpapa. Ko te wawata āku mō tātou nei mahi roto te ao pūro, hei whakatū o tātou nei rakatīra taka mahi tahi i te taha o te papata whai me te hapori.
0: Ka toro whānui te whaiwāhia Alison ki te Aotea ki tai ao, puta noa i ngā puari maha pērā i te rūnunga o Ngaitahu me te kaunihera arohe o tākau. Ko ia he kai hāpai mo te tiaki rerenga Rauropi, te whakauru i ngā tirohanga Māori pērā i te kaitiakitanga, te tautoko i ngā mahi hauminui mo te tiaki tai ao me tahi atu kaupapa.
1: Nāia nei te mahi rereke a te kāwana, he iruana he bill, Conservation Amendment Bill. E whakakore o tātai nei Section 4, Principles of the Treaty, te kaupapa taumaha mō tātou. Me wehi a tātou mai te tūranga kei runga te Conservation Authority me ngā puari o te puari tiaki i roto i ngā rohe. Kaore o tātou hei whakariti o ngā mahere e pārana ko te ngā rohe o me te General Policy Statement for Aotearoa me ngā CMSs.
0: Ko tā te tumuaki matua o te papa atawhai a Penny Nelson i te rāwiki i wehe ia i tōna tūranga. Wai hoki i tuku poroporo aki a te papa atawhai kia Edward. Hei tā te māngai o te papa atawhai, he kai ngā kau te mihi atu ki aia mo tōna mahi tia ki tai ao.
1: Ko te mihi ki a rātou, ngā mema, Ngaitahu, te runga tapuari me te authority. Me o rātou ngā mema o te hāpori, me ngā iwi Māori he pai tonu ai, te rā kaupapa, te hāpai ana, whakanui ai. Kaori, te minute anō anake, ko tēnei he mahi o te hāpori me te iwi, ki roto pō tātou nei tāo.
0: Ka noho tonu a Alison ki etahi tūranga āmotu me ngā tūranga ārohe pēra ki te komiti o te pai Māori i raro i te kaunihera o te poti. Aha kua kua wehea Alison i tēnei tūranga take tai ao, ka mau tonu ia ki tōna ngā kaunui mo te mahi tia ki tai ao. Hora kairangi Nicholas, Tahu News.
2: Kāti hae te iwi ko te minita whakawhanake Māori a tamapōtaka tā tātou manuhiri o rangatira i tēnei rānei. Nō reira, e te pou whakarai o te aute kāreti tēnā koe, mihi nui atu ana ki a koe e tama.
3: Mihi ana ki a koe, kei taku hoanga matarehu.
2: E hoa, wiki nui tēnei i roto i te whare pāre mata ko te wiki aro high scrutiny week. Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata hei kaupapatuatahi mā tāua. Ko roanga marae e tautoko ana i te hapori i te wā o te parekura taia o e whakaruruhau ana i ngā pārūrenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou kātahi ka tono kia whakahoki a te pūtea ki ā rātou. Ki o whakaaro, kei te tika rānei tērā tukanga me panoni rānei tērā tukanga?
3: E hoa, e mihi ana ki ngā marae e whakahaumaru nei i ngā tangata i muri mai e nei āhuatanga. Tuarua e te o ngā kaitoranga pū ko puta ki mui te aroaro te tangata i tēnei wāhakari te paku mōhio ki te whakahaeretanga o ngā marae. Tuatoru, ka riro hoki mā ngā kaunihera me nīma hoki e tautoko i ngā marae i muri tata i horawa i ngā mahi rū whenua me te tāruke, te whiunga o ngā tāruke a Tāwhiri Mātea. Nā reira, ko tā e nei kaitoranga kō kōraro, kāre te āta mōhio ki te whakaritere te ngā o e nei momo mahi ko whakatauria e koutou.
2: Ka pai nō reira, te ahuenei e pai ana te tukanga o te wā nei kia koe e te minita, e mihi ana kia koe. Kaupapa tū...
3: Tai hoa ke nei. Kua nui hoki te tautoko ia te kāwanatanga i ngā mahi a ngā marae. Engari, ko tā te kōrero ngā kaitoranga pū i tēnei wā, ko te whiu pūtea rawa aha turānei ki ngā marae katoa te motu me te kore mōhio me pēhea taia te utu.
2: Ka pai, e māra māna, e mihi ana kia koe. Kaupapa tuarue e te minita ko whānau ora. Nā, hei tā te apitihana, kaore e ea.

0: I te kotahirau, e waru te kau, mā waru miriona tāra, ngā hia hia o ngā whānau katoa. E tatari nei kia āwhina tiarātau i tēnei wā nei, e kore e ea i te tahi orau waru te kau mā waru miriona tāra. Hea tō whakautu ki tēnā kōrero.
1: Iau nei, ko te whānau ora he tauerea rawe hoki, hei rama, hei ārahi hoki i ngā mahi a te kāwanatanga, a ngā tau kei te tūmai. Koera te take, tau kumekume ana, ia te marama ki te manatū, ki te mineta pūtea, ki te whakanui hoki i ngā pūtea katau atu ki te kaupapa hōtaka nei a whānau ora. Ko anō, kua tau te waka o whānau ora 2.0 i tēnei wā, me te mōhio hoki e nganana ngā iwi pērangi a ngā titua, nai tahu tai atu ki a rangi tāmiro, me o tātou o naunga no ngā motu o te moana nui ākiwa, ki te whakatōtika i te haere o te waka o whānau ora rua irakati kore.
0: Rua irakati kore. Huu, pai ene momo kōrero e te minita, e mihi ana. Ko te whātekau mā waru miriona tāra ki te ao pāpā ho Māori. Ko ia ana ke pea, te kaupapa Māori i whai pūtea motuhake i te tahua o tēnei tau. Ka pēa nei tō tohatoha i taua pūtea ki a te māngai pāho me whakaata Māori. Ki koe, koe ra ngā wāhi e rua ka whakahaere i te pūtea nei. Pēhea tō tohatoha atu ki a rāua. Kei te harikoa rā nei koe e te minita ki ngā tikanga, ki ngā tukanga, ki te pūnaha hōrā nei e whai ana i roto i te ao pāpāho Māori i tēnei wā tonu nei.
1: E hoa, i whai pūtea motuhaki a minita mātauranga Stanford Day me e ti tangata. Engari, ko tā te mahi a te whā tekau mā waru miriona tāra, ko te toha toa atu i ti pūtea ki te ao pāpāo, ko te whakaata tai atu ki a te māngai pāho. Mā rātou, mā mātou hoki ko te minita pūtea Nicola Willis, e whakatau te kōrero a ngā wiki e rua e toru kei te eke mai. Kā re roa. Ka mōi hoki ki ngā toha tohanga, me taku aki hoki i a te māngai pāho me whakaata Māori ki te whakatārewa i tō tātou ao pāpāho ki tēnei manotau.
0: Ka pai. Hikaka ana ki te whakarongo ki a koe a te rua, a te toru wiki rāne tū mai nei me o kōrero e pāna ki tērā pūtea ka haere ki a wai, ka haere ki hea rāne. Mihi ana ki a koe te minita, hoi anō, pātai whakamutunga, kua hangaia he mahere e te rōpū ngahere manu, Forest and Bird, e whakaatu ana i te ono te kau, ōrau o ngā whenua kei raro i te papa ata whai, te rapea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. Hea te hua ki te iwi Māori mena ka ngaro tērā whenua nui ki ngā tāngata whai rawa o tā wāhi. Me te mōhio iho, ko koe te minite o te papa ata whai ki te riro atu e nei whenua, ka pē hea te Māori.
1: E hoa, ko tā te mahi a te rōpū ngāhere me ngā manu, he whakarangirua i a Scotty Metama, he mahi hangarau, he mahi kirehe, pērā i ngā toriura o te ngāhere. E hoa. Kare mātou i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi ki te whakahoki i te whenua o te papa atawhai ki te taitara o ngā iwi. Kia kaua e noho tūturu atu ki te papa atawhai. Engari, kia ngāwari hoki te whakahoki atu i enei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautoko hia rawatia e au kia kite o ki tēnei āhuatanga. Engari, ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papa atawha e ti pito whenua. Me whakaoki ki ngā iwi.
0: E te minita, hari koa katoa ana te ngākau o te manahau i tēnā kōrero.
1: Te mimi a peke hau, e hoa.
0: Rawe, whakahokia mai. E mihi ana kia koe te minita, tēnā koe. I tēnā kōrero whakamutunga, ka wehe tāwi konei me te hari koa o tāua ngākau. Kamihi nui kia koe, kia tūpato i te huarahi, ki te anau kei te raiwa koe, kia tūpato rā koe.
1: Kei te oke atu au ki te tangianga o tōku matu e hoa ki Bokai Pātea.
0: I rongo au, me te aroha nui ki a koutou ko te whānau e te rangatira tama pōtaka, tēnā koe.
1: Tēnā koe.
0: Hoi nora e tīwi, hei muri ake i ngā whakatairanga ko ngā mate tā rūru nui o te whārua. Ka kawe ake e te whare kura o rua toki ki te whakataetai kapahaka kura tuaru o te motu. Hei tēnei marama tonu nei kia mau tonu mai.

0: Taki hoki mai anō ki te karare, ko te mate mate aone, tētahi mea tino nui, ka whakatō ki roto i ngā tamariki, he aroha tētahi ki tētahi, kia kounga te tū, kia tū hoi te tū. Ko ngā mate tā rūru nui o te whārua, ka kawea ke e te whare kura o rua toki, ki te whakataetai kapa haka kura tuarua o te motu, hei tēnei marama nei. He ai ki tō rātou kai ako, kia ngā mai o ha mariu, e tika ana, kia apakuratia ngā mate o te wā. Me te ū tonu ki te mate mate aone, anei te pūrongo a Mahina Perenara.
1: Rū ana te whenua, maoro kau ana nā reo Waitsi.
2: E tēnei wā, kei te haere pai te kapa, pai te ngā whiaku hau i ako e ngā tamariki mai ngā kapa pakeke. Ko auru mai ki roto i te tēnei o mātai kapa.
3: Ko te whare kura o rua toki te kapa ka whakakanohi i anai tūhoe, ki ngā whakataetai kapa haka kura tuarua o te motu, ka tū ki taurana moana hei ngā wikitata nei. A kariro mā rātau e whakatairana te tūa tūhoe ki ngā iwi o te motu.
2: He haepapa nui te rana te mea, te tūa tūhoe he tū tino rereke ki etahi atu iwi, nā tērā me tūiru nei te tū atu hoi, me whakakanohi hoki tērā ki te motu.
4: E mea nui te whakatairana, te whakakanohi i te iwi, i te whānau, i te hapū, te kaha te whānau, ka kaha te hapū, te kaha te hapū, ka kaha te iwi. No reira, mā tātou, nā ranatahi e tīmata i ērā o ngā huarahi, hā ka tīmata ki konei.
2: Ko te mate mate aone tētahi mea tino nui, ka whakatō ki roto i ngā tamariki. He aroha tētahi ki tētahi, kia kauna te tū, kia tūhoe te tū.
3: Ko te takapau o mate ka horahi ake te kapa ki te ātāmira, ko ngā mate tā rūru nui i ngā marama kua pahemo, ka tanihia, ka apakuratia.
2: Ko tētahi atu tino kaipapa o tō mātai kapa, he kaue mai ngā mate o te whārua, tino rahi ngā mate kua pāmai ki runa i a mātai tēnei wā. Te kaumātoru pea ki roto i te whārua me tika me hiri a rātai kia tanihia ki roto o taurana moana e te motu whānau.
3: Ehara tēnei kura i te tauhou ki tēnei whakataetai, enari ahakoa te ā mai mai o etahi, tērā ia te whakaaro mā te mate mate aone tētahi ki tētahi, e tutuki pai ai ngā mahi kai te aroaro.
4: Ko te whakamā, ko te hikaka, ko te hiakai, ko te tiakana ka tiaki i te teina, e whakataerana ana mātou ngā tuakana o tō mātou kura i ēnei momo āhuatana ki runai o mātou me ki nei o mātou pēpē.
3: Ko ngā tuakana ka noho hei tauira ki ngā teina e rea ke nei. Mahina Perenara, Pukaia.
0: Koe nā tātou kohinga kōrero mo te rāne e te iwi. Mihi ana te ngākau ki a koutou katoa Tūrou Parea, Tūrou Hawaiki.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia māri e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāue pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā mātou i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua, e ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata, nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō ho ki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.